Kako ajutak seune, kako sirani, auji gami, upirni gami, ikhaluktu gami, aija, pangniktiwa, nalakpo, ungan najuwak liyaban najuwa tali kajangman, kuchinata kajagama, inyu inyu inyu inyu, minyimaku, aliyuku, akamata.